Nasondo ni bangwenge kana Nansenga mememba ni kabiana ni sati dinya wenge Tona Sula modi le no bebe Obina Nyambo na vena Nongebe ya wabatu mema mlubu Afeto njea tumama mlubu ni hapo Na tolambu muda Na unge tolambu ke Nyambo nge nyakumi ya wasi Tonji mojona onge ni punda ende Pum, pum, pum